kauri. Šarme se dirije djevojakari. Šarme se suknjice zveće dukati. A ja čekam.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo dalje, idemo malo ovako vizuelno do St. Louisa. Naime, tokom utakmice Bosne i Hercegovine protiv Paname u St. Louisu, u moru plavo-bijelih i plavo-žutih kombinacija, uočili smo jedan bračni par koji je u dresu Hrvatski pratio zmajeve. Nakon utakmice novinari su pronašli Ivana koji je iz mjesta Sali na Dugom otoku na Jadranu, koji kaže da je u St. Louisu već 29 godina. Kazao je da im je super živjeti sa Bosancima u St. Louisu, a otkrio nam je da mu je posebno drago jer vole kuhati, pa zahvaljujući brojnoj zajednici mogu nabaviti sve proizvode sa naših prostora. Ovo je za nas gušt nama, a Hrvatska protiv Paname u Torontu ne bi trebala imati problema. Vidim Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku u finalu. Ono što je Bosna i Hercegovina napravila, sada Hrvatska radi redovno gol u zadnjoj sekundi produžetka. Daleko ćemo dogurati i vi i mi. Eto, pa lijepo rečeno, nadam se, ovo je bilo sinoć. Čini mi se da nije baš bilo velikog izalaganja, do duše trudili se, ali nešto nije išlo. Nekako se sve razmišljalo o 12. junu i prvoj utakmici u Torontu protiv Kanade. Idemo dalje.

Idemo dalje, ponovo ćemo malo o utakmici u St. Louisu. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbar je na konferenciji za medije analizirao remi protiv Panambe. Istakao je uočene probleme odbrane, teške vremenske uslove, ali i izrazio zadovoljstvo određenim segmentima igre pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Iako je primljeni gol u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena skratio pobjedu našem timu, Barbarez naglašava da je ova utakmica poslužila svrsi i ponudila mnoštvo materijala za analizu. Jedan od ključnih faktora koji je uticao na ritam utakmice bili su izuzetno teški uslovi za igru. Visoka temperatura u St. Louisu iscrpila igrače obje selekcije. Prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se i uvelo pravilo pauze za osvježenje. Danas je bilo strašno vruće i umor je uticao na neke lošije momente. Važno je odigrati utakmicu u ovo vrijeme da se naviknemo da je teško. Vidite i sami, 7 reprezentacija ima problema s tim i zato smo došli ranije. U Toronto će nam biti malo jednostavnije s te strane. Vidjet ćemo koliko će nam vremena biti potrebno za oporavak, ali neki od igrača koje sam mijenjao bili su malo pod navodnim znacima ljuti jer su htjeli još da igraju, što je svakako dobar znak po pitanju fizičke spreme. Panama je tokom meča nekoliko puta ozbiljno ugrozila naš gol kroz duge i dijagonalne lopte, što je segment igre na kojem će stručni štab morati dodatno raditi u narednim danima. Selektor ne bježi od odgovornosti i detektovao je problem. Naime, imali smo par puta problem s dugim loptama, ali jednostavno znamo u čemu je stvar. Stojimo visoko, a protivnik ima otvorenu loptu. Kada naspram sebe imate igrača koji zna odigrati takav pas i poslati preciznu dijagonalu, sasvim je normalno da se dese problemi. Ipak Panama je protivnik koji je želio igrati i nadigravati se, što je odlično da bismo mogli sve stvari dobro analizirati. Uprkos defanzivnim propustima, Barbarez je vidio dosta dobrih stvari u taktičkim zamislima te je pohvalio disciplinu u određenim fazama meča. Selektor je naglasio da nije sramota braniti se u niskom bloku i da ekipa mora naučiti biti strpljiva baš onako kako je to Panama radila. Zadovoljan sam s nekoliko stvorenih kreativnih šansi uz opasku da je u nogometu ključno ponavljanje takvih situacija kako bi se gol postigao. Na samom kraju Barbarez je podvukao ono što je za svakog trenera najvažnije u prijateljskim mečevima neposredno pred veliko takmičenje. Kada znate da je ovo priprema i da ćete zamijeniti 11 igrača, uvijek je primarni cilj da svi završi utakmicu bez povreda. To je večeras bio naš glavni prioritet i drago mi je da smo to ostvarili.

0: Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušatelji, jutarnji dio programa je završen. U nastavku programa mijenjamo ritam. Ide folk, narodna muzika, od 14 do 15 sati slušat ćemo Sevda, a vi, ako želite, do 15 sati možete birati muziku, bilo Sevda ili narodnu muziku, možete birati, da nam pišete porukicu na Viber broj 062 045 118. Idemo s pjesmom.

od ljepoce i ljudske dobrine. Eto, ja rekao i to je. A sinan u muzeju književnosti, Sarajevo 26. 6. 2020.

Idemo dalje, 18 minuta do 2, kada slušamo Sevda. Može li pjesma od Enesa Begovića Bosanac, ako ne, može Šemsa Suljaković, nešto veselo, ide Šemsa Bosanac, stalno ide u vašim željama, pa ćemo slušati Šemsu. Pišite i vi, možete nam pisati sada da uvrstimo neku pjesmu što se tiče Sevdaha za vas. Eto, idemo slušati prvo Čazma pa Šemsu.

A nakon toga, pozdrav i selam tebi, jedem i svim slušateljima Radija Vogoša od Jasmini, može li se Dalinka moj Zumbule od Hasibi ili nekog drugog izvođača. Hvala, hvala Jasmine i tebi. Hvala.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Moguća.
1: Evo, slušali smo Dobar Sevda, nešto po mom, nešto po vašem izboru, a mi idemo dalje slušati dobru muziku. Pišite nam, možete nas i zvati, evo samo kad čujete.

0: Idemo dalje, 15 sati 12 i pol minuta. Jedna lijepa porukica, naš kolega nas je poslao poruku, kolega Edhem Džuho, moj imenjak, ja ću lijepo da ga pozdravim, poželim što brži poravak i pitaju, brate, svi za tebe, kolega. I malo mi je zanimljivo što je poželio da čuje Milančeta i pjesmu Dao bih ovo malo života. Kolega, pozdrav tebi i tvojima, a naravno ide Milanče za tebe. Pisala nam je i Dragana, ako može, nešto od Amele ili od Sinana Burma. Ide Amela i pjesma Žena kao ja. Eto, slušat ćemo ove dvije pjesme, imamo jedan poziv, neko je tu, halo.
1: Halo, dobar dan, Edheme.
0: Dobar dan, Tarik.
1: Kako si?
0: Ma ko, Bože me saču, dobro je, šalim se, dobar sam.
1: Pozdrav tebi i svim slušateljima Bogošća radija, zaista mi je drago što te čujem, nisam se dugo javlo jer mi je Dajđa onaj umro u Švedskoj.
0: Aha, dobro, Tarik, žao mi je, tako. Šta ćeš, to je takav život, svi ćemo.
1: Takav je život, tako je moralo biti, ali ako može za mene topla zima, plava žena se joj piti.
0: Može, može, može, ima.
1: Hvala ti puno i čujemo.
0: Prijatno, Tarik, hvala ti. Plava žena, topla zima, sve što štima, ako je dobra klima, mislim, ako je pojačaš na jako. Kolega, evo, Milančeta za tebe. Muzika.

0: popravi, pozdravi prijatelju, idimo dalje. Ostali smo dužni Amelu Zuković za našu slušateljku Draganu. Piše nam Devla iz Danjevski, pozdrav za sve slušalce Radija Vogošća. Željali bi čuti pjesmu Šabana Šaulića, Tajna želja, zahvalim unaprijed. Evo ide Amela Zuković, zatim Tajna želja, Šaban Šaulić, a za Azru ide Halid Bešlić iz Sarajeva. Sreća moja, idemo do vas, halo.
1: Halo, šta ja da tražim posle svega od jutros?
0: Pa sad ću ja, nisam ja kriv.
1: Nisi kriv, ali ti kako ti to znaš nekako ugoditi sve i nas sve. I hvala za sve, a posebno za Srušila. Srušila se Kula i Kapija. A
0: eto, ja pokušavam. Ja bi najbolio kad mogu svima.
1: Svima ugoditi, ali,
0: da, eto, ali ima
1: hvala,
0: ona,
1: ko ne zna na orah, ne zna ni na kola.
0: Da, ali ima ona ko hoće da ugodi svima, ili je lud, ili će postati lud.
1: Ma nekaj, opet, svoj su, nekaj, znam, nije stavim. To tako, zna se, ko u duši ima, to u duši može biti samo onaj ko hoće da svakom nagodi.
0: E, tako
1: onaj
0: je.
1: Ko nema duše, on ne može li nagoditi.
0: Naravno da ne može.
1: E, evo kaj, ovako, pozdrav za svi, selam za sve slušalce, nadam se da ste dobro.
0: Ma, odlično, četiri.
1: Elhamdulillah, maj dobro, taj kec mora uvijek hvatiti. Evo ovako, hvala i Tarku za ovu plavu ženu, baš je super. I, a meni može li za moju tugu nosača nema od Halda Muslimovića, nešto se skupilo.
0: Za moju tugu da pozdravim drugu, jel? Može, ja. Može.
1: Hvala, živi ja za bilo i izdržu ako Bog da do kraja i više.
0: Do kraja života, dobro.
1: Do kraja života i još više.
0: Hvala puno.
1: Ajde, živjeli,
0: prijatno. Eto, to je tu, imamo puno pjesama. Ja za to vrijeme popiti jednu kafu, a pijenje kafe meni traje minut. Ja ne znam kafu pit, vjerujte mi da ne znam. Zaista ne znam, ja to odmah, jer nisam baš onaj ortodoksni ljubitelj kafe. Idemo dalje, imamo još jedan poziv, halo.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Esselamu alaikum.
0: Aleikum selam.
2: Jel Bogošća?
0: Nije, ovo je radio Bogošća, Bogošća je tamo.
2: Da, preko... A je li gospodin ovaj kako no se zove?
0: Mujo, jest.
2: Mujo, jest. Upravo tako Mujo. Jeste li dobro?
0: Dobro, i kako ste vi?
2: Možda nešto dibre bublina, ovako nešto.
0: Ma može, evo
2: ma
0: ostavi.
2: Ma brate, za ovu našu raju koji sluša može do 12.
0: Tako i treba. Može od mu, evo, Ibro juče ostaje čokoladu, pa nekako da vam je pošaljem.
2: Dobro, može.
0: Može, hvala vam lijepo.
2: Ajde,
0: eto, ja sve predi ime, a dobro, šta imam vezi. Ajde, pustit ćemo, evo, slušamo prvo Amelu, pa onda ostale.

0: Ganz über alles simple the best.
1: Joj, doktore, kako vam je to ovaj...
0: Valja li ovo?
1: Ma valja, valja se, valja se men po ušima.
0: E tako, dobro je, bolje sam, znači sam hasta bio, ali evo, prošla mi ova prva groznica od sinočke, ali ove sad što dolaze, da Bog da preživio. Znaš šta me naljutilo?
1: Šta?
0: Tipa kaže, bit ćemo treći u grupi, ali ćemo se koplasirat. Pojma oni nemaju.
1: A znate šta je jedan ovaj, ja sam danas to učitao, možda ste čuli,
0: da?
1: Jedan prognoziru da nećemo ni boda osvojiti, neki novinar iz Amerike.
0: Ma evo, zovni ga da se okladi sa mnom, da su hiljadarku na njegovu marku. A nema on pojma, čovječe.
1: Evo, dobija.
0: Znaš šta je ovaj moj dobri Etkine se vidjelo juče, dobra je bila utakmica. Znaš šta smo vidjeli, ja nisam, ali sam čuo. Koliko nama fale ova tri igrača, prvo naravno Edin, a onda Tabaković i ovaj Šunjić. Oni su nam falili, s njima trojicom, pa mi smo bolan upola bolji tim, vjeruj mi. Vidjet ćeš da ćemo, da mene brine koga ćemo u polufinalu izvući. Volio bi zapadne susjede, pa da vide kako usta dere jarca.
1: Dobro se, doktor.
0: E, ajde, moraš mi pustiti onu Bosnom Behar probeharao, mene je život razočarao, ne znam što to pjevaju, treba i dodat, zmajevi nas nikad neće i ne mogu razočarat, mogu nas samo usrećiti i obradovati.
1: Mislite Merlina, je li tako? Može, može, doktore.
0: Aj, hvala
1: vam, svako ti dobro. E, prijatno naš doktor je legenda. E, dobro, idemo dalje, slušat ćemo i tri pjesme, ide Ibro Bublin, Dužan, Halid Bešlić Miljacka i Dino Merlin, Bosnom Behar probeharao.

A mi idemo dalje. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Pozdravit ćemo našu dragu kolegicu Lauru. Idemo mi dalje, pozovite nas 434-888. Pišite nam na Viber broj 062-045-118. Još jednom da nam pomenem, često nas zovu, ali tu opciju nemamo da nas da možemo stupiti u kontakt putem Viber broja, zato imamo ovaj naš

0: 4-3-4-8-8-8. Eto, to je to. Imamo nekoga na liniji. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava i žena za tebe. Slušatelji radi Bogošća.
0: Hvala lijepo. Nešto vas grlo koči.
1: Ma malo mi nešto za koču, ne znam šta je.
0: Pa jednu bombonjeru, onu veliku, pojedete i ništa vam neće.
1: Ma, biće dobro.
0: Jel da, ma ja. Kažete.
1: Jučer sam pitala, Boga mi zacem da čest, kaže, ovaj, Samir, Boga mi kopa. Rekao, nek dobro kopa, nek ne nabije žuljeve.
0: A kopam, počeo kuću da pravim ovako.
1: Ma ja pa. Završiš neka kad se
0: počne. Ja, neko će
1: završiti.
0: Neko će završiti. Ko, pa ko nešto naumi da radi, ako počne, završit će kad tad.
1: Ma, kad u tad.
0: Tako je. E, kažete. E,
1: ovako, možda za mene pjesnica Pišem srcem, a ne rukom. Šabana.
0: Pišem srcem. Odakle mi to naum padne, ja znam za tu pjesmu, ali sam siguran da to nije naziv tačan, samo malo sačekajte, pišem srcem, neka malo, stante, a Šaban, da vidim koja je to pjesma, pišem srce, tebi koja si otišla, tako se pjesma.
1: Jeste.
0: Eto.
1: Hvala na pomoć.
0: Dobro. Da, može, bit će prijatno, hvala lijepo, tebi koja si otišla. I nisi vratila. Što se nisi vratila, to samo ti znaš. A ja čekam, čekam ovo drvo na kojem sam se naslonio, samo što nije puklo koliko sam ga pritiskao ovim ramenom. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, 2 minuta je do 16 sati. Tebi koja si otišla. Šaban.

0: I meni je rahatluk kada si imam ovako. Dobri pozdravić ovom Jeku, Čorluku, Ljubušku, u njega tamo sve rodilo i gotov neke stvari su zrele. E, moj Vjeko, kad ja dođem u Ljubuški, to će sve da prođe. Mislim da nije više gotovo, obralo se. Idemo dalje, 16 16 4 3 4 8 8 8, su naš telefoni, neko je tu, halo.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo.
1: Pa kako ste, moj dobri voditelj, kad god upalim ovo radio, Vogošu, vi radite.
0: Pa ja radim.

0: Nova muzika i najveći hitovi Radio Vogošća. Oh yeah,
1: oh yeah. Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Što bi rekao Hadžibek?
3: A dedo Atif i ovo govori. Ne bi dragi Allah ovoliko natovario na nas da nije znao da ćemo izdržati. I ne bi nam dao ovoliko sabura da nije znao da će nam trebati.

Neki su ljudi plaho strašljivi u životu, pa od tog straha nikad ništa ne učine, nek puste da im se dešava i da im drugi kroji sudbinu. A kad ti pustiš drugima, ništa ti se ni dobro ni lijepo ne mere desiti. Jer svak gleda prvo sebe, bez bele.

Anana spija je govorila, šta vas god o kahari, rani, slomi, jelobori, ne sekirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jel okno.

0: družimo se, već su se neka i prijateljstva stvorila tu, lijepo je uglavnom.
1: Ima li možda neka aktivnost ili projekat na kojeg ste posebno ponosni?
0: Pa eto to što sam naučila slikanje na staklu, dekupaže, tako nešto, slikanje, ono amaterski sam, ono malo znam, ali eto, malo sam još dodala znanja. Bujrum, nek dođu.

Pa i mi smo još dovoljno daleko od tog nedeljnog jutra. Ove emisije idu premijerno subotom na večer. A znate kakva su tva nedeljna jutra? Pogotovo ako su kišna nekakva, tmurna, pa ne da se čovjeku ustati, pa ono vrti se po krevetu, pa je sav nekakav uspavan, sav je nekakav snen. Ili što bi reklo prljavo kazalište na albumu S vremena na vrijeme, snen sam kao jutro nedeljno. Prljavo kazalište.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo...

a dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjaluk.

lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od glade. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u Anku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu ćelimima i seđadama, zastrtu jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto, a mlada konta blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati i vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj Bončko, ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nisi smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a Fato mi svako malo na nos nabije. Nisi ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kašike. Halal ti laž, ko kad nisi nikad umio slagat, a udala bi se ja za tebe, ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu pol života prođe misleći da je vazda dunji, tek pod starost konta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostavit, a zato ima za ponijet, kad sam pođe tamo dakle sam i došu. Ako sam ti nešto kontao čitavim putem do Ismetove kuće, ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagusu vrijed makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Uzeire, ti znao mog babu. Bio sam rekao ko svaku mahala. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jok ja. Ja šta je moj uzir? Jednom od nas tade bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaje. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto šta nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahvu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku iz Navrelo Bosne jel na žičar put Prebevića. U Rebit bi s jaranima ošao u ribu i alulova, a posle i na Kšamluk. I po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta. Ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odosku. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.